restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporară la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Rovinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Incendiu puternic în noaptea de joi spre vineri la o hală din sectorul 1 al capitalei. Flăcările au cuprins aproximativ 500 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să emită un mesaj ro-alert pentru locuitorii din zonă. Incendiul a izbucnit pe strada Marginei, în apropiere de șoseaua Chitila. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

chiar aici cu tine, live la Radio Impuls, într-o zi de luni, 17 august. Salutare, dragilor! Bună dimineața! 7:07 arată ceasul. Andreea Remețan sunt eu, ca de obicei cu voi în dimineți de vacanță și în această săptămână, după care gata, hai liberare, asta o să strig și eu, pentru că o să înceapă în sfârșit vacanța de vară pentru mine, dar până atunci mă bucur de săptămâna asta alături de voi, aici on air, până la 10 fix. Sper că ați avut parte de un weekend minunat și că ați petrecut cu cei dragi alături. Sper că toate au fost bune. Să vedeți cât de bună va fi dimineața asta dacă alegeți să petreceți cu noi on air. Cum desigur în pași de dans, ca de obicei, pentru început, Costi, Emma și Enrique Iglesias.

și vine toamna peste noi. Abia aștept să văd cum se va circula în capitală, ținând cont că avem șantiere peste tot. E, nu-i nimic, important este că suntem împreună, parcă ne mai plângem așa unul pe umărul celuilalt și lucrurile trec mai ușor, nu? 7

0: WhatsApp-ul nostru e deschis.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrea cineva ceva bun?
4: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
5: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Andreea Remețan cu voi în dimineți de vacanță. Bună dimineața din nou, vă spun la 7:30 într-o zi de 17 august. Aștept un bună dimineața de la voi la 0754222999. Dacă dai cu vocea, dau și eu cu play-ul mesajului tău on air. Promit pe cuvânt de DJ-ță. Deocamdată, hai să vă spun ce s-a întâmplat interesant de-a lungul timpului într-o zi de 17 august. De exemplu, în 1958, americanii au încercat pentru prima oară să trimită o sondă spre lună, zis și făcut, doar că aceasta a explodat după 73,6 secunde. Partea frumoasă e că totuși NASA consideră misiunea un first, ce anume prima încercare de a trimite o navă spațială spre lună. Pe 17 august 1939, Vrăjitorul din Oz ajunge la New York. Filmul deja fusese prezentat la Hollywood. Pe 15 august, însă, premiera new-yorkeză a avut loc, iată, pe 17. Filmul urma să devină unul dintre marile repere ale cinematografiei americane. Țin minte că l-am văzut în copilărie, dar mi-aș dori să-l revăd. Prin urmare, o să-l trec pe lista mea de filme must-see. Poate faceți și voi la fel. Tot pe 17 august, însă în 1982, începe producția industrială a CD-ului. Da, unul dintre primele discuri produse a fost o înregistrare cu pianistul chilian Claudio Arau, interpretând varsuri de Chopin. Acesta fusese invitat la fabrică pentru a apăsa simbolic butonul care pornea producția de CD-uri. The Visitors, albumul ABBA din 1981, a fost primul CD de muzică pop produs în acest nou format și a devenit titlul cel mai asociat cu debutul CD-ului. Și tot astăzi sunt sigură că aveți și voi sărbătoriți în familie, dar iată, se sărbătorește și superactorul Robert De Niro. Acesta împlinește astăzi 83 de ani.

0: ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Soarele meu, vorba cântecului, dacă ai zbor spre Sicilia zilele astea, verifică serios tot ce se întâmplă în zona. Erupția vulcanului Etna a produs una dintre cele mai serioase perturbări ale aeroportului din Catania din ultimele decenii, dar la mijlocul lui august, sute de zboruri au fost rerutate sau anulate, iar aeroportul a fost închis temporar, asta bineînțeles din cauza cenușii vulcanice. Prin urmare, dacă cineva are zbor spre Sicilia zilele astea, merită verificat statusul aeroportului și, desigur, al companiei înainte de plecare. Acestea fiind spuse, zboruri ușoare, dragilor, vacanță plăcută în continuare și, desigur, rămâneți cu Radio Impuls în difuzoare.
0: Radio

nisipă, iar salvamării au avut, din păcate, bătăi mari de cap cu oamenii care și-au pus viața în pericol, ignorând steagul roșu. Nu înțeleg de ce ne este atât de greu, domnule, să avem grijă de noi. Până la urmă, uneori nici măcar nu trebuie să faci nimic în afară de a-ți vedea de treabă, nu-i așa? 07

0: Andrei Caleg și Rareș.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Adriana Buzan aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Motorina s-a ieftinit în benzinării cu 68 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9 lei și 99 de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10 lei și 20 de bani. Guvernul poate reduce temporar acciza cu între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor. 100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, cluburile și operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic. Gradul ridicat de ocupare a fost susținut de asemenea de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RCA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RCA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Astăzi, judecătorii CCR ar urma să se pronunțe în privința sesizărilor care vizează legea integrității, formulate pe de o parte de PNL și USR și pe de altă parte de președintele Nicu Șordan. E vorba despre un amendament care obligă persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți cu un demnitar să depună declarație de avere. România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 de kilometri de autostradă deschis circulației, potrivit unei prognoze a Asociației Pro Infrastructură. Inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026.

Radio Impuls și Reme în continuare cu voi, nu singură, ci cu o poveste despre un urs, dar o poveste cât se poate de reală, da? Se pare că un urs polar care dormea și el liniștit în arhipelagul norvegian Svalbard a avut parte de o trezire cât se poate de neplăcută. O persoană aflată la bordul unei nave a folosit intenționat o sirenă pentru a-l trezi pe acest ursuleț, care, ce să vezi, s-a ridicat și a plecat din locul în care dormea liniștit, însă autoritățile norvegiene s-au supărat pe om, desigur, nu pe urs. Persoana care a deranjat ursul a fost amendată cu 50.000 de coroane norvegiene, adică aproximativ 5.000.

perturbarea inutilă a faunei. N-ai voie inclusiv să te apropii prea mult de animale, să le urmărești sau să încerci să le faci să-și schimbe comportamentul, de exemplu, pentru o poză. Există perioade și zone în care nu ai voie să intri pe anumite insule, tocmai pentru a nu deranja păsările în perioada de reproducere. Iar în Svalbard se pare că urși polari sunt strict protejați, iar legea interzice clar

0: și povestește întâmplarea peste tot pe social media. În Norvegia, claxonezi ursul și te trezești cu nota de plată. Câteva mii de euro. Iată!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București! Te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Doamne, îmi place la nebunie tot ce spun cercetătorii, ce studiază și ce descoperă. Da, apropo de cercetătorii ăștia, eu vin și vă întreb întâi și întâi de câte ori alegeți voi într-o zi normală urcatul scărilor în locul liftului. Aha, sper că v-am pus pe gânduri. Eu, pentru că sunt fată bună, aleg scările în fiecare zi, urc și cobor etaje până uit de capul meu. Dar de ce? Pentru că nu am lift unde locuiesc. Desigur, altfel, cred că nu m-aș mai baza foarte mult pe faptul că sunt om serios și aleg sănătatea. Nu. Iată, un studiu realizat pe câteva zeci de mii de adulți arată totuși că persoanele care fac caremețanul, și anume urcă regulat scările, au o sănătate a inimii mai bună. Da, cercetătorii ăștia au observat cu până la 39% mai puține probleme cardiovasculare grave în rândul celor care urcă frecvent scările. Alte cercetări sugerează că beneficiile apar chiar și la câteva etaje pe zi, fără să fie nevoie de antrenamente lungi, iar explicația pare că e simplă, și anume urcatul scărilor crește rapid pulsul, pune la treabă grupele mari de mușchi și iată, oferă inimii un mic antrenament de intensitate în fiecare zi, de mai multe ori pe zi. Păi eu până la ora asta am cel puțin 6 etaje urcate și coborâte de vreo 2 ori, deci cred că mi-am făcut un mic antrenament. Sunt foarte bucuroasă. Tu câte scări ai urcat, câte etaje până la această oră? Dar apropo, cine ar fi crezut că iată unul dintre cele mai simple exerciții pentru sănătate se poate afla chiar lângă lift? Data viitoare când îl vezi, poate merită să urce pe jos câteva etaje, pentru că inimioara ta s-ar putea să-ți mulțumească. 8:34 de minute arată ceasul, mai facem ceva pentru sănătatea inimii, și anume un micuț dans pe DJ Gojami Chico. Avem chiar acum...

nu vin eu cu vești bune menite să vă facă ziua bună. Dar apropo, mai țineți aminte vorba aia românească: omul deștept își face iarna car și vara sanie. Și vacanța la sfârșit de august, aș zice eu, dar așa aș completa. Ei bine, de ce? Pentru că există semne că prețurile încep să o ia la vale în zona turismului la final de august, da, pe măsură ce sezonul vacanțelor ajunge și el la sfârșit. O analiză recentă arată o scădere a tarifelor la zborurile low cost, de exemplu, de la o medie de aproximativ 101 euro în august la 79 de euro în septembrie, adică o scădere de aproape 22%. Pentru unele zone din Spania, până și tarifele hoteliere sunt estimate să scadă cu 20-23%. Prin urmare, dacă nu v-ați făcut vacanța anul ăsta din cauza bugetului, poate n-ar fi o idee rea să verificați ofertele agențiilor de turism pentru această perioadă. Doamne, o vacanță e binevenită absolut oricând, indiferent de vreme, nu-i așa? Eu cel

0: câteva momente, Neața Bună!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

vacanțe pe val, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Diana Buzea ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Motorina s-a ieftinit în benzinării cu 68 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsura aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9,99 lei pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10,20 lei. Guvernul poate reduce temporar acciza între 5 și 25% în funcție de evoluția prețurilor. Românii vor putea renunța la cardul de sănătate de la 1 septembrie. Vor putea folosi platforma digitală națională care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Practic, pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. Tot din septembrie, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, însă cele două vor putea fi utilizate în paralel o perioadă de timp. De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie 2026. Bagajul de vacanță nu e complet fără gentuța cu medicamente, însă trebuie să fim atenți ce alegem să transportăm în avion. În Europa, cele mai multe medicamente uzuale, precum paracetamolul sau ibuprofenul, dar și antibioticele, pot fi transportate fără probleme în bagajul de mână. Problemele pot apărea în cazul substanțelor mai puternice, care se dau numai cu prescripție, și medicamentele lichide, siropurile și injectabilele pot fi supuse unui control mai strict. Dacă sunt neesențiale și se află în recipiente mai mari decât cele permise, pot fi chiar interzise. România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 de kilometri de autostradă deschis circulației, potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură. Inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expreși deschiși în 2026. Sunt Diana Buzea, ne auzim și ora viitoare. Rămâneți pe Radio Impuls!

0: înainte erați plini de energie, să nu vă speriați, pentru că nu se întâmplă nimic peste noapte. N-ați pățit nimic, ci pur și simplu corpul vostru începe să intre și el în ritmul toamnei. Ei bine, ca să ne adaptăm mai ușor la zilele astea mai scurte, ar trebui să ieșim la lumina naturală dimineața, chiar și 15-20 de minute, să păstrăm cât de cât aceeași oră de culcare și de trezire, inclusiv în weekend, asta pentru că al nostru corp iubește rutina, să facem mișcare în timpul zilei și să petrecem mai puțin timp pe telefon înainte de culcare, desigur, pe scurt, ca să trecem așa mai ușor în ritmul ăsta de noapte și de toamnă. Dimineața ar trebui să căutăm soarele, iar seara să căutăm somnul și dacă se poate să lăsăm telefonul să adoarmă primul. Hai, gata cu vorba la Radio Impuls, mai degrabă încercăm să ne trezim. 9 și 20 de minute arată ceasul, imediat pregătim Alex Warren, Cabron și Dinoro, rămânem împreună.
1: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București! Te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

că ajungeți totuși vara asta în Grecia, atenție la ce puneți în bagaj la întoarcerea spre casă, pentru că pe celebra plajă la Laria din insula Skiathos, turiștii nu mai au voie să ia acasă pietricele, domnule, drept suvenir. Cei care pleacă de pe plajă cu pietre în buzunar riscă amenzi între 400 și 1000 de euro, atât de simplu. Dacă vă întrebați care e motivul, vă spun eu, pietricelele albe rotunjite de apă sunt parte din peisajul care face această plajă atât de spectaculoasă, iar autoritățile spun că plaja s-a deteriorat vizibil în ultimii 10 ani, inclusiv din cauza turiștilor care iau pietre acasă. Ce-or face cu ele, stau și mă întreb. Ei bine, în Vigo, Spania, de exemplu, dacă te apucă numărul 1 în mare, mai bine cauți toaleta, pentru că și acolo este o regulă interesantă, și anume, regulamentul local prevede amenzi de până la 750 de euro pentru extorsiunea unui degajament în apă sau pe plajă, nicăieri nu-i voie, doar la toaletă. În Sardinia, de exemplu, e interzis să iei nisip, pietricele, dar și scoici sau alte materiale de pe litoral. În 2026, amenda este între 500 și 3000 de euro dacă pleci acasă cu ceva ce nu-ți cuvine. Iar în orașe turistice precum Dubrovnik sau Split poți fi amendat dacă te plimbi prin zonele urbane în costum de baie sau la bustul gol. Pentru treaba asta, amenzile pot ajunge la 150 de euro. Cu plăcere! Acum știți vorba aceea. 9 și 33 de minute, hai să petrecem. Avem Costi, Tyla și Pharrell.

că intră în topul european al țărilor care oferă un echilibru bun între costul vieții, siguranță, internet rapid și condiții favorabile pentru nomazii digitali. Da, un clasament care a analizat 40 de țări și 19 criterii, iată, ne pune pe locul 10 după Estonia, Islanda, Portugalia, Muntenegru, Croația, Slovenia, Cehia, Spania și Lituania. Cercetătorii au luat în calcul costul chiriilor și al alimentelor, siguranța, viteza internetului, spațiile de coworking, dar și cât de ușor se pot descurca străinii în limba engleză. E bine,

noastră nu este deloc o alegere rea, ba chiar una dintre cele mai bune 10 din Europa. În sfârșit ne aflăm și noi pe un loc bun, într-un clasament bun.

0: pici o zi de luni ușoară.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel un litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
5: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce știrile, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Românii vor putea renunța la cardul de sănătate de la 1 septembrie. Vor putea folosi platforma digitală națională care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile de contate și alte informații esențiale. Practic, pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. Tot din septembrie, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate. Însă cele două vor putea fi utilizate în paralel o perioadă de timp. Un turist a fost salvat de două ori de la nec pe o plajă din Eforie Nord după ce a intrat în mare în condițiile în care era arborat steagul roșu. Turistul a ignorat în ambele dăți avertizmentele salvamarilor care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de polițiști locali cu 1000 de lei. De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie. 13,7 milioane de euro, atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RCA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RCA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului. Doi părinți români au mers aproximativ 100 de kilometri pe autostradă din Italia cu fiul decedat pe bancheta din spate. Familia credea că tânărul doarme. Când au oprit și au verificat, au descoperit că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, era inconștient. Echipajele medicale au ajuns rapid, însă nu l-au mai putut salva. Familia a declarat că tânărul suferea de probleme cardiace ușoare, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă. Sunt Diana Buzea, rămâneți pe Radio Impuls!

La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 lei.

0: litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vrea cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa? Mă duc până la vecinul!
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Only the hits you love.

0: activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea vin spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 tri-

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: La 22-30 august.
1: Lidl, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem! Vârsta e

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Comanda acum cafea boabe Iacob un kilogram la 69 lei și scute cadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: Emag! Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu 68 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9,99 lei de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10,20 lei de bani. 100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Hotelurile, apartamentele de vacanță și celelalte structuri

asemenea de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RCA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RCA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 de kilometri de autostradă deschis circulației, potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură. Inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, o critică pe șefa CCR, Simina Tănăsescu, după întâlnirea acesteia cu premierul interimar Ilie Bolojan. Înalta Curte susține că situația trebuie clarificată și lasă să se înțeleagă că ar trebui să existe consecințe instituționale în urma întâlnirii. Un turist a fost salvat de 2 ore de la nec pe o plajă din Eforie Nord după ce a intrat în mare în condițiile în care era arborat steagul roșu. Turistul a ignorat în ambele dăți avertismentele salvamarilor care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de polițiștii locali cu 1000 de lei. Salvamarii avertizează că marea este agitată, iar curenții puternici, și le reamintesc turiștilor că scăldatul este interzis atunci când steagul roșu este arborat. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdazar Arseni din București se închide temporar după ce au fost depistate ploșnițe de pat. Activitatea este suspendată între 17 august și 14 septembrie, perioada în care vor fi făcute operațiuni de dezinfecție și dezinsecție pentru eliminarea insectelor. România se află în topul european al destinațiilor pentru nomazii digitali. Țara noastră ocupă locul 10 din 40 într-un clasament bazat pe 19 criterii, printre care costul vieții, siguranța, viteza internetului, chiriile, spațiile de coworking, accesul la servicii medicale și condițiile pentru obținerea vizelor. Doi părinți români au mers aproximativ 100 de kilometri pe autostradă din Italia cu fiul decedat pe bancheta din spate. Familia credea că tânărul doarme. Când au oprit și au verificat, au descoperit că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, era inconștient. Echipajele medicale au ajuns rapid, însă nu l-au mai putut salva. Familia a declarat că tânărul suferea de probleme cardiace ușoare. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. China construiește o centrală solară termică spectaculoasă. Proiectul are 15.927 de heliostate întinse pe aproximativ 800.000 de metri pătrați. Instalația se apropie de conectarea la rețeaua electrică programată pentru octombrie 2026 și va produce energie chiar într-una dintre cele mai dificile regiuni ale lumii. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: perioada 22-30 august.
1: Lidl, știi că merită!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august, ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie 2026. Bagajul de vacanță nu e complet fără gentuța cu medicamente, însă trebuie să fim atenți ce alegem să transportăm în avion. În Europa, cele mai multe medicamente uzuale, precum paracetamolul sau ibuprofenul, dar și antibioticele, pot fi transportate fără probleme în bagajul de mână. Problemele pot apărea în cazul substanțelor mai puternice, care se dau numai cu prescripție. Și medicamentele lichide, siropurile și injectabilele pot fi supuse unui control mai strict. Dacă sunt neesențiale și se află în recipient mai mari decât cele permise, pot fi chiar interzise. O nouă alertă de securitate duminică după amiază pe litoralul românesc. O dronă a fost observată în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zoom din Constanța. Garda de coastă a cerut sprijinul forțelor navale care au intervenit pentru evaluarea și securizarea zonei. Fragmente de dronă au fost găsite și la Eforie Sud și Năvodari. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RGA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RGA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Vrea cineva ceva bun?
3: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
4: Stați așa? Mă duc până la vecinul!
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

ce-i cu piesa asta în playlistul nostru? Că m-am îndrăgostit de la primul play. Colegul Grig este undeva pe plajă, probabil la ora asta, și fiind bară la bară, fără 3 minute, auzind piesa lui Ami să danseze

că o să o mai ascultăm în următoarea oră, dar o să o mai avem la radio, pentru că manifestez acest repeat. Pe unde mi-ești? Ca să știu când ajung la muncă peste 3 minute, de unde te iau, pe unde te găsesc. Mihai de aici, cu tine, bară la bară, în curând. Mai dăm 2-3 minute, da? Să încep și eu munca la ora stabilită. Până atunci ai WhatsApp, poți să-mi dai mesaj acolo, să vină deja cerințele. 0754 222 999. Ești pe Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu 68 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9,99 lei de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10,20 lei de bani. 100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria. Hotel

0: De asemenea de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RCA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RCA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 de kilometri de autostradă deschis circulației, potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură. Inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19 cu Mihai Hânda.

greșeală, nu ce am făcut eu mai devreme la fără 3 minute? Niciodată să nu mă mai acuzați de lipsă de punctualitate dacă la fără 3 am deschis prăvălia. Știți că de obicei dacă mergeți prin mall-uri, o să vedeți dacă la 10 seara se închide, la 10 fără 20, fără 25 deja sunt plasele coborâte, nu și pe tarap.

nu se mai întâmple niciodată. Nu să fiu pe final de răceală, chiar presupune și o viitoare răceală. Sper că toată lumea este bine, sper că nu v-ați uitat în telefonul iubitei, iubitului. Eu tocmai ce trec printr-o dezamăgire de genul ăsta, m-am uitat în WhatsApp-ul iubiților mei, colegi de la radio, care să vezi ce e și WhatsApp-ul meu. Dar nu mă uit de obicei la mesaje care au venit înainte de ora 16. Nu știu ce mi-a venit mie, am dat scroll mult în WhatsApp-ul de la radio. Am ajuns la un mesaj de la ora 9:33 de astăzi de dimineață. E de la Tinu, care Tinu știu că ascultă și bară la bară. Îi scrie Andrei Remețan, nu mai contează, e bine. Pe de altă parte, eu am zis să ne ascultați de dimineață și până în seară. E, și am văzut o poză, că asta m-a deranjat, o poză cu două felii de pâine de secară. Pe una dintre ele este pusă așa alandala, dar arată estetic. Alandala, o felie de mortadela, da? Si, certo, una mortadela pe pâinea de secară. Și lângă există gata de a fi asamblat pe ceea ce va urma să fie sandwich sau a urmat, mă rog, la 9:33 astăzi de dimineață, uitându-mă în mesajele ei. Există rucola și roșii. Ama, gândiți-vă cine dintre cei care citesc mesajele astea, eu, n-a mâncat nimic și vede poza asta de la Tinu, că asta mă deranjează. Că ești cu reme, n-ai cum să nu fii cu reme de dimineață, întrucât ea aduce energia asta atât de bună. Dar sandwich-ul ăsta e ceva ce mi-aș fi dorit să am și eu la pachet astăzi. Pe de altă parte, dieta încă am abandonat-o și voi nu m-ați certat destul și iată cum am scăpat eu de sub control. I lost control, cum zicea și Petri Sims un pic mai devreme. Pe unde mi-ești la ora asta?

0: al pambreajului. Adică omul lucrează într-un serviciu. Și pe aia m-am gândit, nu, omul nostru are nervi de oțel și lucrează în trafic. Așa că suma tuturor respectelor. Și că veni vorba...
1: Apropo, voi știți până la ce vârstă crește rezervorul? Acum câteva luni băgam de 350 de lei și s-a umplea.
0: Acum a rămas mic, au rămas și 350 de lei mici. Să știi că am făcut un story la un moment dat pe care nu l-am mai postat niciodată, asta doar așa ca să vezi cât de uituc sunt. Eu sunt ăsta cu fixuri, știi, OCD, cum s-ar putea zice, nici chiar așa de grab, dar am pitici, am niște smăcuri. Și îmi place la benzinărie, chiar dacă mi-a rămas și mie suma mică pentru cât de mare este rezervorul, îmi place să fie rotundă situația. Am alimentat 7 litri în Cluj-Napoca când am fost acasă, 7 litri de benzină și nici măcar nu era de aia premium, am plătit 70 de lei. 10 lei litru și am zis, băi, dar e perfect. Adică e groaznic că e atât de scump, dar este perfect la modul 10,00, rotund, da? Pentru piticii mei, ceva senzațional. 70,00 bani, perfect, rotund. 7 litri. Am și făcut poză tabelei de marcaj. Oricum, eu dintotdeauna mă bucur la un 7, e de trecere, ne putem bucura de vară, e ceva foarte frumos. Acum e o situație în care înțeleg de ce 7-le nu era bun, știi? Cu 70 de lei n-am ajuns foarte departe. Până la următoarea benzinărie, care, fiind în afara Clujului, avea tarife un pic mai puțin rotunde, dar am trecut peste acest smâc nesatisfăcut de tarifele mai puțin rotunde ale următoarei benzinării. Let Me Love You, DJ Snake cu Justin Bieber, asta aduc în playlistul radioului Mașinii Tale. Am Bump de la Raluca cu Jokey și Dave Thames, Rain Dance. Sper să fie soare și bine, dar nu prea cald, dar nici ploaie. Să fie așa optim dacă se poate. Doamne, dă-ne un forecast optim dacă se poate. Bară la bară cu tine până la 19 pe Radio Impuls.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire.
8: My number one.
9: The real thing.
6: Just wanna go home. Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

bine. Acum nu știu cât de des folosiți voi AI-ul, ChatGPT-ul. Eu am prieteni dragi, foarte dragi, care s-ar putea să asculte Radio Impuls, care la orice pas au devenit dependenți de ChatGPT. Nu zic, și eu folosesc această ustensilă absolut formidabilă, dar parcă nu la fiecare pas, știi? Mi se pare așa, riscant. Citesc, uite, de exemplu, despre un fermier care a cerut sfatul inteligenței artificiale. Fermierul nostru a distrus hectare întregi într-o singură noapte. Se întâmplă în China, zice Libertatea, fermierul din China care a distrus mai bine de 10 hectare de culturi după ce a urmat recomandările unei aplicații de inteligență artificială pentru combaterea buruienilor și dăunătorilor. Eu totuși nu vreau să pară că sunt boomer, că sunt îmbătrânit înainte de timp. Zic că e bine așa să avem ustensile de genul ăsta. Măi, da, chiar așa, orice se întâmplă, să-ți întorci atenția spre ChatGPT și dacă ești, domnule, într-un vârf de munte și nu ai internet. Știu că asta e foarte puțin probabil să se întâmple și parcă regăsesc vorbele tatălui meu în ce zic eu aici. Parcă l-au pe tata când zicea, băi, băiatule, învață să faci calcule complexe cu virgulă. Din vârful minții că o să fii odată la casă și o să te fure vânzătoarea. Da, de unde? Acu și vânzătoarea și eu stăm și ne uităm pe bon să vedem cât înseamnă din sumă 10%, 12%, 15% tips. Căci am avut dreptate, tată, acum casa face calculul pentru tine. E drept, dacă rămânem fără internet, suntem... Și eu ce fac cu buruierile astea? Îl întreb pe ChatGPT sau pe orice altă aplicație cu inteligență artificială, dar ți-asum că s-ar putea să vină un sfat care, iată, să te lase fără 10 hectare de culturi de rezultat într-o singură noapte. Sună un pic așa... Parcă nu-mi vine să cred că a fost atât de killer AI-ul ăsta pe care l-a folosit fermierul din China. S-a produs undeva în sudul Beijingului, în provincia chineză Anhui, și domnul de 67 de ani, care folosește de aproximativ un an inteligența artificială pentru a-și organiza calendarul agricol, s-a produs o extorsiune a unui cod scris greșit și, puteți vedea, nu mai avem cereale sezonul ăsta. Cred că e și un prejudiciu destul de mare ăsta de a pierde 10 hectare de orice ai crește acolo. Orice ar putea să crească, oricât de ieftin ar fi, tu cred că e tare scump să nu mai ai. All That She Wants, cu asta te aștept, dar e surpriză, o să zic mai târziu, e piesa mea de Back in Time. Un sărut câtă viață la 3 Sud-Est și Andra și Ira Morenito. Tu pe unde mi-ești și care a fost ultima conversație pe care ai purtat-o cu Gemini, ChatGPT sau orice alt limbaj de inteligență artificială în cazul în care folosești unul? Uite, promit că o să fac și eu asta. O să te las și eu la mine în telefon și o să zic ce am vorbit ultima dată cu ChatGPT. Am emoții, dar vreau să fiu un joc cinstit.

1 august, uite, asta este cea mai recentă conversație cu ChatGPT și am scris, mă ajuți, te rog. Atenție, ce băiat ardelean simpatic. Eu îi zic, te rog, și robotului, mă ajut, te rog, să găsim un televizor smart pentru așa și așa și așa, care să fie nu știu cum și nu știu ce. Și m-a ajutat. Dacă ascultă doamna care mă primește în chirie, să nu creadă că am stricat ceva prin casă, m-am dus cu un cadou în altă parte. În sfârșit, nu mai contează, i-am luat maică-mi televizor. Deci asta am vorbit eu cu ChatGPT-ul. Totuși am întrebat lucruri care nu mi-ar putea ruina neapărat viața, pentru că, uite, asta era curiozitatea mea de la radio. Ce ai vorbit ultima dată, dacă ții cont undeva, ai un istoric cu Gemini-ul de la Google, cu ChatGPT-ul de la OpenAI sau cu orice alt limbaj de inteligență artificială? Asta după ce am citit o știre cu un domn din China, 67 de ani totuși, eu am 27, are niște ani de experiență de viață mai mulți înaintea mea. A întrebat inteligența artificială, el fermier fiind, ce trebuie să facă pe acolo cu ce cultivă el, 10 hectare de ce cultiva, goodbye. Controlat, delete, s-au dus, s-au stricat, sfatul odată aplicat a murit toată și anume cultura. Și de asta am întrebat, tu ce vorbești cu AI-ul? Am primit fel de fel de răspunsuri interesante, un screenshot cu aplicația ChatGPT de pe telefon. Cum să îi spun, nu mai știu ce chestie, iubitului meu? Mi s-a părut interesant că a cerut un sfat unui robot lipsit de sentimente, suflet și așa mai departe, despre relații, ascultătoarea noastră. Da, mi-a scăpat mesajul, nu-l mai văd, și oricum poate era un pic cam personal de împărtășit la radio. Între timp, vă mulțumesc pentru pozele cu bordul mașinii care indică faptul că e foarte, foarte vară. Uite, Adrian, la el e și foarte vară, e și foarte trafic, 25 de kilometri într-o oră și 4 minute. Adi, mai avem un pic de stat împreună. Știi că poți vorbi cu ChatGPT și în mașină, gen să-l pui pe hands-free, pe modul de vorbit și să fie pe CarPlay sau pe Android Auto. Ceva frumos. Am zis că o să fac asta la un moment dat. Cred că o să fie foarte distractiv și de evitat pe viitor. Nu știu, zic și eu. Te salut, Mihai, te rog, fă ceva și răcorește Timișoara. Și am primit o poză cu bordul lui Draia, 38,5 grade. Draia, dacă vrei să vezi ceva simpatic, te aștept la mine pe Instagram, am postat acolo mesajul de la tine, sper că s-a încărcat story-ul, Mihai Hânda mă cheamă și pe Insta, ar fi frumos să ne vedem, nu de alta, dar mă bucură atât de tare că în fiecare zi vine mesajul și de fiecare dată mă disperă atât de tare mesajul ăsta pentru că nu știu unde să dau click pe el. Pentru că, iată, sunt un boomer, nu îmbrățișez atât de strâns la piept inteligența artificială, o îmbrățișez doar cu măsură și nu știu dacă e poză sau e video. Când vine mesajul, dar doar mesajul lui Draia din Timișoara. Vedeți de ce la mine pe Instagram. Mergem un pic în timp. 93. Back in time. Radio Impuls. 1900.

0: Noi cu Radio Impuls în difuzoare, bară la bară.
1: Radio Impuls.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 69 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine te-am găsit la știri. Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, o critică pe șefa CCR, Simina Tănăsescu, după întâlnirea acesteia cu premierul interimar Ilie Bolojan. Înalta Curte susține că situația trebuie clarificată și lasă să se înțeleagă că ar trebui să existe consecințe instituționale în urma întâlnirii. Un turist a fost salvat de 2 ore de la nec pe o plajă din Eforie Nord după ce a intrat în mare în condițiile în care era arborat steagul roșu. Turistul a ignorat în ambele dăți avertismentele salvamarilor care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de polițiștii locali cu 1000 de lei. Salvamarii avertizează că marea este agitată, iar curenții puternici și le reamintesc turiștilor că scăldatul este interzis atunci când steagul roșu este arborat. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdazar Arseni din București se închide temporar după ce au fost depistate ploșnițe de pat. Activitatea este suspendată între 17 august și 14 septembrie, perioada în care vor fi făcute operațiuni de dezinfecție și dezinsecție pentru eliminarea insectelor. România se află în topul european al destinațiilor pentru nomazii digitali. Țara noastră ocupă locul 10 din 40 într-un clasament bazat pe 19 criterii, printre care costul vieții, siguranța, viteza internetului, chiriile, spațiile de coworking, accesul la servicii medicale și condițiile pentru obținerea vizelor. Doi părinți români au mers aproximativ 100 de kilometri pe autostradă din Italia cu fiul decedat pe bancheta din spate. Familia credea că tânărul doarme. Când au oprit și au verificat, au descoperit că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, era inconștient. Echipajele medicale au ajuns rapid, însă nu l-au mai putut salva. Familia a declarat că tânărul suferea de probleme cardiace ușoare. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. China construiește o centrală solară termică spectaculoasă. Proiectul are 15.927 de heliostate întinse pe aproximativ 800 de mii de metri pătrați. Instalația se apropie de conectarea la rețeaua electrică programată pentru octombrie 2026 și va produce energie chiar într-una dintre cele mai dificile regiuni ale lumii. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 0754222999. Apare și pe ecranul radioului. Întrebarea mea este: Google Maps, Waze sau deloc cu GPS? Folosești astfel de aplicații? Se vor face modificări. Legiuitorul și cel care îl ajută pentru că aplică legea s-a gândit că ar trebui să sufere și aplicațiile astea fel de modificări. De asta vreau să văd cât de mare ne este nouă comunitatea celor care folosim în speță Waze. Aștept neapărat răspuns de la tine. Între timp au venit borduri cu grade și pe bordurile cu grade se văd și dungile roșii din capitală, cred că e, da, capitală, acolo la Fântâni, unde e super, super, super trafic. Sandu, te salut cu mare drag. Deci cât de des te bizui tu, te bazezi tu pe Waze? Doar pentru drumurile din afara orașului, pentru cele din oraș. Și când mergi până acasă și e drumul pe care îl facem fiecare zi, Mihai, vorbesc eu cu mine, faci treaba asta. Waze, Google Maps și cât de des? Neapărat WhatsApp 0754222999, mesaj scris, vocal, screenshot, cum simți tu?
1: Google Maps toată ziua.
0: Google Maps permite, uite, Timișoara, mulțumesc tare mult de mesaj, Google Maps permite să raportezi poliție pe hartă? Întreb. Și o să zic de ce este foarte important. Mihai Hând aici, cu tine, mesajele vocale le ascultăm imediat, le dau timp să se adune pe WhatsApp 0754222999. Solo tu, e piesa verii și se aude.

0: de oră de vârf. Sunteți pe Radio Impuls. Folosiți Waze și da, cât de des. Și dacă folosiți Google Maps, pe Google Maps se poate raporta acolo unde este echipaj de poliție?
1: Salut, Mihai! Sincer, nici nu știu pe unde să o mai iau. Eu folosesc Waze-ul și este cel mai bun pentru mine, deocamdată.
0: Mesaj venit din București. Adevărul este că am avut odată reacția asta din partea unui bun prieten de la Cluj, care a zis, mă, când conduceai pe acasă pe la Cluj, nu foloseai Waze-ul. Aici te-ai mutat de 6 ani la București, ești bucureștean, așa le place să mă tachineze, și de parcă ar fi un lucru rău, sau de parcă m-aș considera. Așa, și zice, tu nu știi drumurile, adică trebuie tot timpul să pui pe Waze, stai un pic, orașul e mult mai mare, sunt mult mai multe străduțe, se lucrează peste tot, te miri pe unde și e foarte bine pus la punct, chiar la zi, la propriu la zi, de la o zi la alta, este updatat Waze-ul și poți să vezi pe unde sunt lucrări, să eviți zone, plus că faptul că îl folosește toată lumea, sau marea majoritate, îl face și mai facil și mai useful, știi? Că se vede unde sunt zone aglomerate pe care poți să le eviți. Totuși, poliția rutieră am înțeles că ar lua în calcul să nu mai poți să raportezi poliție pe Waze. Și asta nu știu cât de mult ne place, cât de mult nu ne place. Bineînțeles că argumentările din partea legiuitorului sunt cât se poate de pertinente. Sunt șoferi care circulă sub influența băuturilor alcoolice, ceea ce este normal să fie tolerat, zero barat absolut, și văd că e filtru și găsesc rute ocolitoare. Pe de altă parte, în știrea pe care am găsit-o, în timp ce aflam tot mai mult și tot mai mult despre cum nu o să mai putem să vedem unde sunt filtre pe Waze, mă întristam. Mă, și la finalul știrii zicea domnișoara reporter, nu-i nicio problemă, șoferii au găsit o soluție, unde poliție vor pune că e vreme rea. Zim tu dacă există ceva mai românesc de atât. A apărut problema azi, jumătate de oră mai târziu i-am găsit o rezolvare. Peticeală? Absolut. E rezolvare? Absolut. Job done. Altceva? Trecem la muzică, trecem la mesaje. Mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Pe de altă parte, poze de la tine văd în continuare cu hărțile foarte, foarte înroșite. Deci trafic există, e bară la bară și la Cluj și la Timișoara. Sunt curios de părerea celor care participă la trafic, atât în oraș cât și pe drumuri extraurbane, cât de cât dese, cu precădere la a avea sau nu avea opțiunea de a pune filtru de poliție pe Waze. Și cât de safe face traficul, de fapt, lucru de genul ăsta. Pe de altă parte, ci că sunt prea multe alerte de pe tableta mașinii care ne distrag de la drum. Sincer, asta n-ar fi una dintre ele. Aș deveni deosebit de concentrat la drum atunci când aș auzi poliție raportată înainte. Ah, drumul este tot ce mă preocupă acum.
2: Salut, Luca. Salut. Mai, eu mă întreb altceva. Ce vrea poliția? Să vâneze greșelile, să dea amenzi, n-au bani? Sau poate ar fi mai bine să pună câte o mașină pe aici, colo, noi să ne anunțăm, bă, e poliție, și toată lumea să meargă liniștită. Pe bune, nu știu care e interesul poliției în trafic. Fluentizare, amenzi, nu știu, habar n-am. Nu pot să mă gândesc acum foarte bine, pentru că văd doar atâta. Hai să găsim, să-i vânăm.
0: Și eu asta simt uneori, Luca, sincer. Și mă bucur că nu sunt singurul care are acest gând apărut așa o secundă prin minte, după aia am zis, n-are cum. Sunt totuși oamenii care ne vor binele și ne țin safe în trafic, nu? Cel puțin așa se presupune. Și într-adevăr, țin minte că am avut o conversație în trecut cu cineva care e în poliția rutieră. S-a întâmplat să fie un prieten de unui prieten la masă. Și a zis, măi, noi patrulăm ca și prevenție. Nu vânăm, suntem acolo pentru ca voi să încetiniți, știi? Suntem alerta de pe Waze, de exemplu, pe autostradă. Mergem frumos cu 110 pe prima bandă, cum se face, legal. Și am zis, da, știți că eu când vă văd, chiar dacă 130 e voie, parcă nu vine, îmi vine și mie să merg cu 110 în spatele vostru, frumos. Și am zis, păi, vezi, tocmai de aia suntem noi acolo, ca să prevenim fel de fel de comportamente grăbite, ca să-l găsim pe Speedy Gonzales, să-i aducem aminte de pedala de frână. Nu știu nici eu, într-adevăr, anumite acțiuni sunt în contradictoriu și ai impresia că mai mult ești vânat decât, iată, într-o zonă safe a prevenției. Luca, mersi tare mult pentru mesajul ăsta. WhatsApp 0754222999. Deci sper că nu e vreme rea de acolo pe unde mergi tu. Ai grijă să mergi încet în zonele cu vreme rea. Apus de soare, Rareș vine chiar acum, bară la bară, pe Radio Impuls.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Am mulțumit frumos astăzi că suntem împreună de la 16 la 19 prin trafic, cu sau fără vreme rea. Apropo de ce vorbeam un pic mai devreme despre ce poți sau nu să raportezi pe aplicațiile astea de GPS, Waze, Google Maps și așa mai departe. Am stat așa și m-am gândit, oare există oameni, cetățeni, posesori de permis, care au trecut prin București sau locuiesc în București, în capitală, și au primit vreodată amendă de la poliție pentru că au folosit claxonul în oraș? Îți dai seama, dacă ai vrea să aduci bani la buget, doar asta trebuie să faci. Ieși și amendează pe oricine claxonează, în București mai ales. N-am primit încă o amendă de genul ăsta, dar cunosc prieteni care tocmai ce își recuperează permisul pentru conduită agresivă. Adică acele clasice flash-uri, eliberează banda a doua, că banda întâi e liberă, nu depășești pe nimeni, mergi cu 70 la oră. Hai, te rog eu, mută-te pe banda întâi. Și au fost astfel dăruite niște flash-uri și după ele s-a lăsat permisul, trecut îmi scapă termenul juridic. Comportament agresiv. Cum se zice? Vă aștept pe WhatsApp 0754222999. Constituit! Așa, uite, a venit cineva cu răspunsul. Citesc una mult mai tare. În Norvegia, ca să vedeți, țări dezvoltate, dar unde legea se aplică, este mult mai aspru sancționat cel care claxonează. Vorbim de data asta despre un capitan al unui vas norvegian, care trăgea prin Svalbard, adică pe lângă ursuleții polari, și a claxonat și a trezit un urs polar. Ursul polar dormea pe mal când nava a trecut prin dreptul lui și l-a trezit, intenționat. Gestul a fost, zice Libertatea, amendat. În loc să lase animalul în pace, una dintre persoanele de la bord a acționat sirena de ceață a navei. A, nici sirena de ceață? Aia e audio sau e? Sunt semnale... E sirena care cântă sau este sirena care se vede? În sfârșit, înțeleg că guvernatorul Svalbardului a explicat că zgomotul a trezit ursul, deci iată este acustic semnalul, iar acesta și-a părăsit locul în care se odihnea. Drept urmare, a fost amendat cu 50.000 de coroane norvegiene, adică aproximativ 4.579 de euro. De asta zic, voi vă dați seama cam cât de ușor ar fi să adun 4.579 de euro, dând acum, în următoarea jumătate de oră, niște amenzi pentru folosirea necorespunzătoare a claxonului în oraș unde nu este permis să claxonezi, doar în București. Dacă mai punem și celelalte orașe aglomerate din țară, Timișoara, Cluj, Constanța și așa mai departe, eu zic că depășim suma lejer. 4.600, hai ca să rotunjim că nu e amenda noastră, e amenda omului, 4.600 de euro e amenda pe care a plătit-o norvegian pentru că a claxonat în mijlocul apei, în pustiu. Era el și ursul polar. Dar l-a trezit pe urs, l-a trezit. Totuși, mă mir, cum a aflat guvernatorul de această întâmplare și cum a putut să verifice ca să îl și sancționeze? Că nu-i de parcă există filtru, nu? Nu era vreme rea pe mare, cred, presupun și eu. Am muzică bună în playlist și curiozitatea asta, dacă știi pe cineva, un prieten de a unui prieten care vreodată să fi primit amendă pentru că a claxonat în oraș. Dacă s-a întâmplat în București, este și mai tare. WhatsApp 0754222999, Fadey, muzică nouă de la el, am Timbaland, Give It To Me și Shakira cu Burna Boy, Die Die pe Radio Impuls.

0: In time, aș zice eu. Deși nu e neapărat în categoria de back in time, Timbaland cu Nelly, Give It To Me, sună foarte, foarte bine. 2007? Ai și tu uneori sentimentul ăsta? Eu recunosc că l-am, nu știu dacă e voie să zic aici la radio. Ai și tu sentimentul ăsta de, băi, ce muzică se făcea înainte? Nu că nu s-ar face muzică absolut artistică și absolut frumoasă, superbă, nowadays. Dar parcă așa când vine sunetul ăsta, trezește un pic de nostalgie. Sau poate e starea care e atașată la pachet cu muzica asta. Mihai, când aici cu tine, prin trafic, tu pe unde cu mine pe Radio Impuls? Aștept să-mi dai share location, dar prin mesaj vocal. WhatsApp 0754222999.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri! De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie 2026. Bagajul de vacanță nu e complet fără gentuța cu medicamente, însă trebuie să fim atenți ce alegem să transportăm în avion. În Europa, cele mai multe medicamente uzuale, precum paracetamolul sau ibuprofenul, dar și antibioticele, pot fi transportate fără probleme în bagajul de mână. Problemele pot apărea în cazul substanțelor mai puternice, care se dau numai cu prescripție. Și medicamentele lichide, siropurile și injectabilele pot fi supuse unui control mai strict. Dacă sunt neesențiale și se află în recipient mai mari decât cele permise, pot fi chiar interzise. O nouă alertă de securitate duminică după amiază pe litoralul românesc. O dronă a fost observată în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zoom din Constanța. Garda de coastă a cerut sprijinul forțelor navale care au intervenit pentru evaluarea și securizarea zonei. Fragmente de dronă au fost găsite și la Eforie Sud și Năvodari. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RGA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RGA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

ca de fiecare dată, prezent la datorie, acolo unde mă primești tu și îți mulțumesc de fiecare dată în radio mașinii tale. WhatsApp-ul e deschis, e liber la mesaje vocale. 0754-222-999. Am Old Friend de la Vescan cu Bănuță. Am Doamne Ferește, piesă de aia de dat.

0: viitoare. E mesaj venit de la Mădălina, ne ascultă din Timișoara. Multe mesaje din Timișoara au dat în plus astăzi, multe pe WhatsApp-ul Radio Impuls. De menționat, la fel simt și eu. Deși am plecat 2 săptămâni, am și muncit în acest concediu. Când am absentat, am fost acum încă ori la festivaluri, ori la evenimente private și am avut și un pic de răgaz. De ce să mă alint eu mai mult decât e cazul? Într-adevăr, apropo de ce zice ascultătoarea noastră, parcă atunci când e mai lejer ritmul, nu-i traficul așa de agresiv, nu-ți mănâncă atât de mult din timp și din răbdare, poți să muncești că nu te obosește la fel. Așa o văd eu, așa o simt eu. Și iată că nu sunt singur, o confirmă mesajele venite din Timișoara și nu numai. Bară la bară și la Cluj am primit o poză. Cum este vremea la voi? De acum încolo o să fie codificat. Doar ascultătorii care au prins momentul de mai devreme cu știrea cu Waze-ul o să știe la ce mă refer atunci când întreb cum e vremea. Adică e sau nu e poliție? Că dacă se scoate opțiunea de a putea să marchezi poliția pe Waze, unii șoferi o să pună vreme rea acolo unde este filtru. Deci e vreme bună, colegul, sau nu e vreme bună? Îți dai seama cât de ciudat o să fie să vezi vreme rea raportată în față să fie numai soare. Numai soare și mașini care merg deosebit de regulamentat. Te aștept pe WhatsApp. Cum e vremea la tine și la propriu și la figurat? 0754222999. Am piesă proaspătă de la Cat's Eye, cei care au fost peripit, cele care au fost peripit cu Gabriela, că este un grup faimos de fete din state, Cat's Eye. Vin cu Animal, piesa lor nouă, în playlist. Sia cu Kendrick Lamar, The Greatest, și All Friend de la Vescan cu Bănuță în câteva momente pe Radio Impuls. Aștept să-mi zici cum e vremea. Wink, wink, la tine.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

folosim prea des și își diluează din valoare. Cat's Eye, Animal, asta m-a dus 6:30. Practic 30 de minute până îi predau butanele lui Ivan Steven. Sia, The Greatest, cu Kendrick Lamar. De asta mai am timp la Radio Impuls. Și de o tură bună de mesaje de la tine.

ziua de astăzi, joculețul nostru, că mai avem timp de o tură de mesaje până când vine Ivan Steven. Cum este, domnilor, vremea la voi? Timișoara, Cluj, București, cine a fost încă din momentul în care s-a născut glumița noastră de interior? Dacă nu-ți dai seama despre ce vorbim, rămâi cu noi că te prinzi din prima. E vreme bună sau vreme rea? Prin trafic. 0754 222 999, acolo aștept mesajul tău vocal.

Atât de mult îmi place când artiștii se întrec pre ei. Sanery James cu Ryan Marciano, I Wonder. Bine, cine sunt eu să zic că s-au întrecut cei doi? Doar atât că am avut pe repeat piesa lor, Coffee Shop, și acum au venit cu acest hit care cred că se va auzi mult și bine. Cât timp e genul ăsta de muzică în playlist, avem vreme bună. Iată că tot întrebam un pic mai devreme pe WhatsApp. E gluma noastră de interior. Dacă n-o să, o să prinzi vreodată ziua aia în care nu poți să treci vreme poliție, da sau nu, pe Waze, treci vreme bună, vreme rea. Îmi scrie Draia în fiecare zi pe WhatsApp și mă bucură treaba asta. Îmi scrie vreme rea cu furtună pe ambele sensuri în Timișoara la ieșire. Draia, ce ar trebui să semne cu furtună, știi? Adică băieții au și pistol de vânt ca să împingă norii, zic. Să nu fie picuri rapizi și alte conotații. Doamne, nu e bine, nu e bine. Să ținem de libertatea noastră, că e foarte prețioasă asta, în care putem vorbi și în care putem zice las-o mai ușor că e poliție. E drept, trebuie să avem și conduita fără astfel de avertismente prin care să o ținem ușor și safe, fără să știm dacă e vreme bună sau e vreme rea. În fiecare zi scrie Draia din Timișoara. Am și postat chestia asta pe story, pentru că mesajul lui îmi dă bătăi de cap, dar mă bucură. Îmi dă bătăi de cap că nu m-am prins eu dacă e buton de play sau nu. Vedeți la mine pe Instagram. Eu, sincer, cunosc după poza de profil deja toți ascultătorii care sunt cu mine zi de zi. Nu există lucru mai înduioșător. Există un astfel de domn de la Cluj care în fiecare zi, de pe data de 15 iunie 2015, de când am vorbit eu prima dată la Radio Impuls, îmi scrie. Atunci când îi place ceva, mai ales atunci când nu-i place ceva, când fac vreo greșeală, e primul mesaj. De parcă n-ar fi suficient că eu, perfecționist fiind, deja mă ofuschez eu pentru greșeala făcută. Iată că este 18 și 45 de minute, imediat vine Ivan Steven și astăzi n-am primit mesaj. Deci există două concluzii logice, da? Ori n-ascultă, ori n-am făcut eu greșeală în discursul meu încă, ceea ce greu îmi vine să cred. Oricum ar fi, pentru toate mesajele pe care mi le trimite, pentru susținerea lui din recenziile mai puțin plăcute, pentru că ieri, pe data de 16 august, n-am avut emisie și mai ales, dar mai ales, pentru că n-am apucat să-i zic că-l iubesc aici la radio, dragă tată, îți mulțumesc! Mă bâlbâi un pic mai mult atunci când știu că asculți tu, ceea ce se întâmplă mai tot timpul, da, așa, așa se ajunge la drumul fără bâlbe. Nu s-a auzit niciodată și mai avem timp de o piesă de Back in Time înainte de a veni Ivan Steven și chiar aș vrea o călătorie înapoi în timp la momentele când tata mi-a arătat muzica ce nu va îmbătrâni vreodată. De asta v-am pregătit Mike Oldfield, Shadow on the Wall, înainte de a fugi de la radio. Eu am auzit piesa asta și pe benzi de magnetofon, și pe mini-disc, și pe multe medii îndrăznețe care n-au făcut față evoluției tehnologice, lucru pe care aș îndrăzni, berbec încăpățânat fiind, să-l contrazic un pic și să întorc cadoul ăsta frumos prin unde FM către radioul digital, iată, din sufragerie. La mulți ani, tata! Te iubesc! Ne auzim mâine de la 16 acasă pe Radio Impuls, pe online și FM. Mihai Hânda am fost eu. Rămâi pe bune și dă mai tare!

0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Even Steven in the mix.

0: zis sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la purtare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
2: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Motorina s-a ieftinit în benzinării cu 68 de bani pe litru. Reducerea vine după scăderea temporară cu 20% a accizei, măsură aplicată timp de 15 zile. Ieftinirea se vede deja în marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic preț din piață este de 9,99 lei de bani pe litru. În alte stații, motorina costă până la aproximativ 10,20 lei de bani. 100% grad de ocupare și peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria.

asemenea de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RCA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RCA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. România ar putea încheia anul 2026 cu aproape 190 de kilometri de autostradă deschis circulației, potrivit prognozei Asociației Pro Infrastructură. Inaugurările sunt programate din august până în decembrie. Prognoza include proiecte importante de pe A0, A1, A3 și A7. Cifra este însă sub ținta anunțată de autorități pentru acest an. Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere mizau pe peste 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres deschiși în 2026.

dată pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, o critică pe șefa CCR, Simina Tănăsescu, după întâlnirea acesteia cu premierul interimar Ilie Bolojan. Înalta Curte susține că situația trebuie clarificată și lasă să se înțeleagă că ar trebui să existe consecințe instituționale în urma întâlnirii. Un turist a fost salvat de 2 ore de la nec pe o plajă din Eforie Nord după ce a intrat în mare în condițiile în care era arborat steagul roșu. Turistul a ignorat în ambele dăți avertismentele salvamarilor care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de polițiștii locali cu 1000 de lei. Salvamarii avertizează că marea este agitată, iar curenții puternici și le reamintesc turiștilor că scăldatul este interzis atunci când steagul roșu este arborat. Secția de recuperare neuromusculară a Spitalului Bagdazar Arseni din București se închide temporar după ce au fost depistate ploșnițe de pat. Activitatea este suspendată între 17 august și 14 septembrie, perioada în care vor fi făcute operațiuni de dezinfecție și dezinsecție pentru eliminarea insectelor. România se află în topul european al destinațiilor pentru nomazii digitali. Țara noastră ocupă locul 10 din 40 într-un clasament bazat pe 19 criterii, printre care costul vieții, siguranța, viteza internetului, chiriile, spațiile de coworking, accesul la servicii medicale și condițiile pentru obținerea vizelor. Doi părinți români au mers aproximativ 100 de kilometri pe autostradă din Italia cu fiul decedat pe bancheta din spate. Familia credea că tânărul doarme. Când au oprit și au verificat, au descoperit că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, era inconștient. Echipajele medicale au ajuns rapid, însă nu l-au mai putut salva. Familia a declarat că tânărul suferea de probleme cardiace ușoare. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei. China construiește o centrală solară termică spectaculoasă. Proiectul are 15.927 de heliostate întinse pe aproximativ 800 de mii de metri pătrați. Instalația se apropie de conectarea la rețeaua electrică programată pentru octombrie 2026 și va produce energie chiar într-una dintre cele mai dificile regiuni ale lumii. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! De astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității, ediția 2026. Toate documentele vor putea fi încărcate în platforma specializată. Cuplurile și femeile singure care îndeplinesc condițiile programului pot beneficia de un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro. Pot aplica atât cuplurile căsătorite cât și cele necăsătorite, precum și femeile singure, dacă îndeplinesc criteriile stabilite de autorități. Dosarele se depun exclusiv online până pe 15 noiembrie 2026. Bagajul de vacanță nu e complet fără gentuța cu medicamente, însă trebuie să fim atenți ce alegem să transportăm în avion. În Europa, cele mai multe medicamente uzuale, precum paracetamolul sau ibuprofenul, dar și antibioticele, pot fi transportate fără probleme în bagajul de mână. Problemele pot apărea în cazul substanțelor mai puternice, care se dau numai cu prescripție. Și medicamentele lichide, siropurile și injectabilele pot fi supuse unui control mai strict. Dacă sunt neesențiale și se află în recipiente mai mari decât cele permise, pot fi chiar interzise. O nouă alertă de securitate duminică după amiază pe litoralul românesc. O dronă a fost observată în Marea Neagră la aproximativ o milă marină de plaja Zoom din Constanța. Garda de coastă a cerut sprijinul forțelor navale care au intervenit pentru evaluarea și securizarea zonei. Fragmente de dronă au fost găsite și la Eforie Sud și Năvodari. 13,7 milioane de euro. Atât au ajuns despăgubirile pentru accidente provocate de mașini fără RGA numai în primele 6 luni ale anului. Sunt aproximativ 1600 de dosare. În România sunt peste 11 milioane de vehicule înmatriculate, dar mai puțin de 8 milioane de polițe RGA active. În această diferență intră și vehicule care nu mai sunt folosite sau care nu circulă deloc. Polițiștii le cer șoferilor să verifice înainte de a pleca la drum dacă polița este valabilă. Președinții curților de apel din țară îi cer explicații președintei Curții Constituționale cu privire la întâlnirea pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Precizarea a venit după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Lucrările de la pasajul Basarab din capitală avansează. În acest moment este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. Primarul capitalei a anunțat că de săptămâna viitoare lucrările se mută pe celălalt sens. Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricțiile de circulație a tramvaiului. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.